0: født i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gårde med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
0: Det er vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her.
2: Det er vi som sykler Trondheim-Oslo. Det er vi som sykler midt i veien her.
3: Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Hjertelig. Vi skal få svinge dere litt videre, og nå med tre røde roser.

0: Kamerater, som tillitsmann her på Ullaloftet vil jeg få lov til å si noen ord. Vi har i året som har gått fått gjennomslag for de fleste av kravene våre. Og vi har klart det, kamerater. Vi har klart det. Og da får det heller våge seg at ikke det gikk som vi hadde håpt. Vi står nå ved en skillevegg. I alle år har vi gått for varmt og kaldt vatten. Ta for eksempel fjorårets lønnsoppgjør, der vi fikk en tredjedel til overskuddet. Og jeg kan love dere, kamerater, jeg kan love dere, til neste år skal vi ha en fjerdedel. Vi lever! Vi lever i en kald og rå verden. Ikke det varmt her inne? Kan noen ta opp et glas? Takk skal du ha. Kamerater, vi må stå sammen og vise at solidaritet. Vi må dele godene. Men først og fremst må vi tenke på oss selv.
1: Ja!
0: For å sitere Ørnulf Øverlands ord. Du må ikke sove bort sumarnatta. Hun er for ljus til det. Vi må brette opp armene og ta et tak for fellesskapet. Den internasjonale konkurransen er beinhard. Men vi merker også et økt press fra utlandet. Og kamelata, så ingenting har skjedd. Når en ser utviklingen i dag, så er vel omstillingsprosessen allerede kommet før langt. Men skjer det fort nok? Og hva med data? Kamerata! Vi lar oss ikke lure lenger. Vi kan ikke leve til fagre løfte og fine ord ifra ledelsen. Vi må vise moderasjon. Og da er det bare rett og rimelig at vi får vår del, og jeg får min del, til kaka. Og kamerater, hvis vi får det som jeg vil, skal vi komme ned med jord på beina i år òg. Så la oss reise oss og gjøre en innsats hver for oss. Sammen er vi sterke. Og kamerater, jeg rekker meg ikke herifra før jeg får kravene mine igjennom. Takk!

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

er det ingen som tar feil. Spør du meg så det bare bigamisten Åge som har peil. Men nå tror jeg jaggu at den har fått litt for mye vind i sine seil.

tuner jeg inn på TV 2. Hvis du først har fått opp øya for Mercedes, det alt for sent å snu. Der hos Deller, stakkars Rolf, som spør alle

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

skogen sus og alvesjo, sønner i mitt lille bo. Og da finner jeg ødemarkens ro.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Helg og Sykne. Han Åla og Gunnil var ikke hele tiden sjelle enige når det gjaldt om Helg og Sykne. Og Gunnil var noe trøng i gangegjødden og syntes den Åla, når det bar til halde på det som skriftet sa om sabbaten. Så var det en søndagsmørgå at den Åla hadde vasket seg og taket skjegget. Det var noe støtt

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

alt mørkt. Og så byste litt og strakk seg for å se. Brakk staven, sier du, det var en av Drammen der det vart. Og så skålte

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Nei, ikke nå.
1: Jeg setter noe mindre der på i hvert fall.
0: Ja.
1: Fiskeboller.
0: Nei.
1: I karisaus.
0: Ja. Men jeg skjønte jo fort at denne reolen var lagd på en dårlig dag. En skaphylla var nemlig mye for lang, så jeg gikk for å hente en sak. Da sto jeg og svettet i furusboen, men til slutt så fikk jeg feil hylla i. En annen var for kort, men heldigvis så passet den beten som var dovers på i. Det

0: både kone og ungene flykta da motorsaget starta med et brøl. Sjøl katten forsto det var alvor og lista seg ut på seg sjøl. Dagene gikk og jeg jobba stamhaftig etter fri fantasi og på trass. For en mann er en mann, og jeg er et esel, og til slutt så var reolen på plass. For en jobb.
1: Hei, Nils.
0: Hei.
1: Oh, ja. Det var noe gjerne ikke helt slik jeg hadde tenkt da. Skal ikke den skapturen gå opp, Nils?
0: Ja.
1: Pass. Pass den ikke her, så kan vi gjerne finne plass til en annen plass, vet du.
0: En annen plass? Sånn, Bertan. Og slik skal han stå.

0: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800-840.
1: Det blir mer swing om. Her kommer det noen som heter Skyll ikke på meg!

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Velkommen folkens til Countryloven 22. juli, og sommeren den absolutt på sin høydepunkt, vil jeg si. Det har vært allerede to hetebølger som har vasket over oss, og det gøtt å være norsk, både inn- og utland. Nøt varmebølge i Danmark når vi var ute på ferietur her forleden, og så kom vi hjem, og så fikk vi jagge bølge nummer to, og det sjelden kost så tidlig på året, synes jeg, her oppe i Valdres i hvert fall. Så deilig har det vært i mitt liv i hvert fall å ha denne gode sommertemperaturen i ferietiden. Så håper jeg du nyter sommeren og varmen på like linje med meg, og klar for å kose deg med litt countrymusikk i kveld. Det blir to timer kommende tid her på Valdres Radio. Og bak spaker og mikrofon så finner du Tony Sheriffen Olsen som vanlig, og skal lose deg gjennom de neste utvalgte låtene. Her kommer en gammel en fra Hank Locklin. Den kom i 1960. Og han skal få et tilsvar etterpå fra Skeeter Davis. Her kommer Please Help Me, I'm Falling.

Hank Loughlin og Please Help Me, I'm Falling. Og jeg nevnte det at han skulle få tilsvar, og det er ingen tilfeldighet, for veldig ofte når Hank Loughlin kom ut med noen låter, så var det nettopp Skeeter Davis som hadde en svar-hit på låtene han kom med. For det, han var en av de store, og hun hang seg liksom litt på. Og her kommer et eksempel. Her kommer I Can't Help You, I'm Falling Too med Skeeter Davis.

Skeeter Davis, I can't help you, I'm falling too. Og da skal vi ta litt mer moderne takter. Hvis du fulgte med forrige livesending, så spilte jeg litt med Ruth Slade, et nytt bekjentskap. Og da handler det om Southern Sass. Nå blir det I built you up, and you brought me down.

Ja, det var Ruth Slade med I Built You Up. Det en dame med litt freskes fraspark, det I hvert fall sikkert. Nå skal vi tilbake litt I tid igjen til Farron Young, og her kommer han med Alone With You.

Farron Young, Alone With You. Og faktisk, den melodien gjorde det utrolig godt tilbake i 1958, når han slapp en single, og på B-sida så hadde han en melodi som het Every Time I'm Kissing You. Den gikk rett til topps, denne singelen med denne låten henne topp spilte Along With You, og nådde nummer 1 på Billboards mest spilte liste av countrymusikk, den gangen country and western, og litt viktig å få med western-sjangeren. Av DJs som spilte denne på radio, så kom den opp 21. juli 1958, og tilbrakte 29 uker på hitlista. Og var også ranka nummer 10 på Billboards 1958 sluttliste for hele året av country- og western-lista. Så det ikke en hvem som helst den godeste Farron Young. Han virkelig hadde en toppkarriere. Vi skal da til litt mer moderne takter igjen. Her kommer nemlig Joe DiMaggio, og hun nettopp slupp i en ny plate med navnet Bridges. Denne singelen kom vel for cirka en måneds tid siden. Where the Cowboys Ride.

Ja, du, Dead Man Walking. Kom du på hvilken film jeg snakker om? Ingen som har skrevet enda, men jeg kan si at filmen kom i 95 og inneholdt skuespillere som Susan Sarandon og ikke minst Sean Penn. Dead Man Walking. Har ikke noe med melodien for øvrig å gjøre, for den kom nemlig nå i år. Så da vet du det. Da skal vi ta en aldri så liten låt med Wynonna Judd, og hun har en filmlåt, hun òg, for denne her kommer fra Disney-filmen Lilo og Stitch. Burning Love. Her er en Elvis-låt med

0: that's good.
1: Oh, yes, indeed. Winona Judd med Burning Love. Og jeg vet ikke om du fikk opp temperaturen, men det gjorde jeg her I studio I hvert fall. Det svinger godt med litt Elvis sånn midt I sendingen. Har ikke noe imot det. Vi skal da til The Cruise Brothers, og de kommer her med en låt ved navn When You Kiss Me, Good Night.

Laura Aston der med Speed of Love, og absolutt en dame som er I skuddet for tida. Hun slipper stadig singler, denne jenta her. Vi skal tilbake I tid til en god gammel kjenning, han som pleier å åpne ballet hver eneste onsdag med countryloven. Det nemlig Randy Travis som ligger klar på spilleren. Her kommer en fra 1987, en riktig god gammel låt fra plata.

Too gone, too long. Randy Travis. Og ja, det er en grunn til at han kanskje absolutt min topp favorittartist. Han har gitt ut så utrolig mange gode, solide album. Det er liksom ikke mulig å finne dårlige låter på platten hans, synes jeg da. Litt forutinntatt er jeg nok, men det er vel så. Smak og behag er som baken, den er delt, så hver og en har rett til sin mening, selvfølgelig. Men her kommer det en litt annerledes låt. Vi skal til Ashland Craft. Dama har en låt her som handler om kanskje det å ta litt ansvar, vokse opp, og beskriver egentlig en mor- og datterrelasjon. Hvor mor har vært svært så bekymret for sin unge datter, og så har datteren blitt noen år eldre og tatt livet litt i en annen skjei. Her kommer Mama, Don't Pray Like She Used To, med

Ja, det har en lite annerledes låt. Mama don't pray like she used to. Litt mer voksen datter der som reflekterte over at hun hadde vært litt røff I kantene overfor mor si. Vi skal til Bradley Gaskin som har en litt annen approach. Burn it down.

Bradley Gaskin hadde gitt opp og gjort sitt siste forsøk, og nå brant den opp alt sammen. Alt håp ute. Det var kjærligheten han var om dette her da. Vi skal til Ann Wilson, og hun kommer her med låta Devil Is Two.

Anne Wilson toner ut der med Devil is too. Han, eller hun, sier at Gud er ekte, og det er djevelen også. Vi skal da til Chevy Bellieu, som ikke er så depressiv, holdt jeg på å si, som det Bradley Gaskin var med Burn It Down, men her kommer han og har håp fortsatt. She'll come back around.

Chevy Beaulieu med She Came Back Around. Det I hvert fall litt håp der da, at det skulle bli litt respons på kjærlighetsønsket. Vi skal til unge Carlisle Wright. Hun ute med en single, den for øvrig ikke ny, kom I 25, og heter Honky Tonk Talking.

Carlisle Wright, Honky Tonk Talking. Og vi skal holde oss til litt Honky Tonk låter fremover, for vi kommer jo ikke unna neonlys heller når du på en god gammel Honky Tonk. Her nemlig Chandler Walters med singeren Under the Neon.

Chandler Waters, Under the Neon. Og fra han så går veien til Tyler Rodriguez, kommer her med Wait For Me fra plata Honky Tonk Healing. Så der fikk du referansen til Honky Tonken igjen.

Håpefulle Tyler Rodriguez der, som ba den utkårede å vente på henne. Wait for me, Tyler Rodriguez. Vi skal da til David Lewis, som kommer med singelen Aftermath.

David Lewis, Aftermath, og han regnet seg hele veien til barn, hørtes det ut som. Vi skal da til Carly Pearce, Molly Tuttle og Dan Timinski med melodien What If You Love Me. Minner om at det mulig å komme med ønskemelodier, så skal jeg se over hva som kommer inn selvfølgelig, men hold det ordentlig country, det snill, for jeg skiller mellom country og country. Det i mitt ord ikke helt regnrasa countrymusikk, så country liksom litt sånn på siden med heller litt, ja, ikke full god artistprestasjon i mitt hode. Men der jeg litt sær, så det skal jeg ta og unnskylde på forhånd. Her kommer Carly Pearce, Molly Tuttle og Dan Timinski. What if you love me?

What If You Love Me. Nydelig låt der med Carly Pearce, Molly Tuttle og Dan Timinski. Da har vi kommet til kveldens aller første ønskelåt. Den kom inn allerede i forrige uke, men den er nå satt opp på dagens spilleliste. Og det er Hilde kona mi som har kommet med den. Og et band som jeg aldri hadde hørt før, Town Mountain. Men det er bra. Det er Bluegrass, og melodien den heter Law Dog, og kommer fra plata Leave the Bottle.

Town Mountain med Lådag. Det var ønskemelodi det fra kona mi Hilde. Så koselig, og håper du sitter og hører på og nyter musikken som på lista I dag. Her kommer en liten artig låt. Det Kylie Morgan som har en låt som handler om en bok for å forstå jenter. Girls for Dummies.

0: Don't be a dummy.
1: Tips fra Kylie Morgan der med melodien Girls for Dummies. Så er du klar med pennen, så har du bare å skrive ned noen råd. Da skal vi ta ønskemelodi nummer to, og det faktisk sånn at det en barndomsvenn fra min spede barndom, rett og slett, da jeg var og ferierte blant annet over i Hemsedal på seterferie. Og vi holdt kontakten videre og nå nylig gjennomtatt kontakten, og denne herremannen han befinner seg nå hele vegen over i Bergen. Ytre Arna, nærmere bestemt. Og det altså Kurt Nilsen og Willy Nilsson som skal fremføre den ønskemelodien. Det ingen ringere enn Lost Highway-melodien som de gjorde sammen. Kåre Kjærsgaard, nå håper jeg du sitter godt med naboer og kosere i sola. Og så får du ha riktig god tur, for ut fra det jeg skjønner på værmeldingsfronten, så kommer nok det mest kjente været Bergen berømt for, nemlig regnet, om bare få dager, allerede i morgen kanskje. Så da får du ha god tur mot nærmere solrike områder, og kose deg, og fortsett å høre på Valdres Radio og Kontraloven. Det setter vi pris på. Du skal få Kurt Nilsen og godeste Willy Nilsson. De gikk i slekt, nesten likt etternavn, men ikke i slekt. Vi skal også minne på at Kurt Nilsen faktisk fra Ytre Arna, så det nærmest naboer disse to. Så kos deg, nyt sola, her kommer Lost Highway.

Josiah Siska. En mann med riktig dyp stemme, det der. Har sansen for den. I saw the neon light, og tok litt veksel på gospelmelodien I saw the light, selvfølgelig. Vi skal til en duett, en nyutgivelse av en låt som kom i fjor. Det Jack and Jill Daniels heter låta, men denne gangen så har Emily Ann Roberts fått med seg Ian Munsick og synger mannlig delen av låta.

Ja, det var Emil igjen, Robert det, og igjen Munzik i den duetten der. Vi skal fortsatt holde oss til et bar- og drikkesanger her.

Det var godeste Charlie Walker, det, med Little Wine Drinker Me. Og da er vi kommet til et band ved navn The Band Lula. Og de er litt lei seg, Blue About You, med

Blue About You, The Band Lula. Og vi skal da hoppe rett til Colton Dawson, som kommer her med Might Be In It.

Colton Dawson might be in it. En herremann som nok kommer til å stifte nærmere bekjennskaper med. Da hopper vi like godt til en ny utgivelse, Abby Cohn og Madison Kozak. For meg så var ikke det noe kjente navn, men melodien som de har skrevet denne basert på, den absolutt kjent, og det tipper jeg den for dere der ute også. Don't Let Your Cowboys Grow Up To Be Babies navnet på denne låta, og den henspiller jo selvfølgelig til Waylon og Willie som kom ut med låta som heter Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Så her skal dere få den nye moderne versjonen. Vær så god.

Don't let your cowboys grow up to be babies. Abby Cohn og Madison Kozak. Og fra helt nyutgivelse så skal vi tilbake til 70-tallet, eller før 70-tallet faktisk. 69 så kom denne melodien her med gode gamle Carl Perkins. Han jo kjent for rockabilly-sjangeren, og dette her ikke noe unntak. Superfool skal du få her.

Janis Martin, Billy Boy, My Billy Boy fra 1955. Vi skal da hoppe fram igjen til 2026 og helt nytt album som kommer, som heter Neon Light Year, og det med en asiatisk artist. Navnet Travis Yee. Han har opplevd å ikke bli helt akseptert i countrymusikkens verden borte i statene. Og det jo ikke helt riktig i dagens samfunn. Vi må vel kunne akseptere det meste, bare det ikke opphavet det skal stå på. Det må jo være kvaliteten og innholdet. Og hvis man leverer, så leverer man. Ferdig med det. Så her kommer Travis Yee, og du får titellåta fra plata Neon Light Year.

Travis G, Neon Lightyear. Ønsker deg lykke til med nytt album, Travis. Vi skal runde av, og med en veldig solid, tradisjonell countryartist, nemlig Patsy Cline. Og The Jordanaires er med på denne låta her. Med det så takker Tony Sheriffen Olsen for seg. Ber deg om å nyte sommeren. Plutselig så er den over, og så er det et helt år til neste. Ta deg en is, ta deg en dukkert i et eller annet fjellvann i nærheten, eller hva som måtte til for å kjøle deg ned hvis du synes det blir for varmt. Men viktigst av alt, samme hvilken tid på året, lytt til Valdres Radio, og fortsett med det. Her kommer Foolin' Around med Patsy Cline, og med det så takker jeg for meg.

härjad la vi upp på hytta. All luxusen reiser vi fra. Det enkle det gjør samma nytta. Hår fredag gleder jeg meg til å dra. Det ikke vei helt til døra. Og nå har det snødd ei vekes tid. Men noe skal jo ha å gjøre. Jeg måker snø, jeg har jo helgefri. På hytta har jeg utedo, der sitter jeg i fred og ro. Frys og les Allers fra august i fjor. Ingen dusj eller badekar, vaskevattnet bærer en far. Alle sitter med balja og vasker det en har.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

har en trekning av dagens vinnotteri. Vinner av et bilbelt fra Ødegård. Og tre. Hvit beltperskorte fra Kase er bundet på lånet. Og sju. Uavhengig kvinner.

Kanskje kan skaperen høre en bønn ifra sorgen. Nå himmelen blodig og flammende rød.